Så bara pella munnen om krångel, det mara fan. Again. Wake up bara pella munnen om krångel, det mara fan. Och vi är arg i min charman i wheel. Ingen är tjocka än ett tindrang hem. Kara illa och vore vore tora bara min äntning i dana. Men jag kommer att ha tjena, jag kommer att ha tjena, jag kommer att ha tjena. Haja.